Benedictus est Domine Deus. Amen.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baraza la washauri wa Benki Kuu ya Vatikani linaloundwa na wajumbe saba walioteuliwa na tume ya makardinali limemteua Bwana Giovanni Boscia kuwa mkuu

inawakumbuka Wakarmeli wa mwanzo walioishi kama wakapweke kwenye mlima wa Karmeli ulioko katika nchi takatifu, na inahusishwa na utamaduni wa kuvaa skapulali ya kahawia ambayo Bikira Maria alimtokea nayo Mtakatifu Simoni Stoku, mkuu wa shirika la Wakarmeli, kunako mwaka 1251 kule mjini Cambridge nchini Uingereza. Askofu Wolfgang Pisa wa jimbo Katoliki la Lindi, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ambaye pia ni kansela wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania Sauti, amemteua mheshimiwa Padre Emmanuel Charles Wavanu kuwa makamu mkuu wa chuo cha Sauti kuanzia tarehe mosi Agosti mwaka 2026. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, ni kutakia usikivu mema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Benki Kuu ya Vatikani iliyoanzishwa kunako tarehe 27 Juni mwaka 1942 ili kusimamia na kuhifadhi fedha zinazokusudiwa kusaidia mchakato wa uinjilishaji wa kina sehemu mbalimbali za dunia, inajihusisha na huduma kwa mashirika ya kitawa, kazi za kitume na shughuli za uinjilishaji wa kina unaofanywa na kutekelezwa na kanisa la kiulimwengu. Papa Pio wa 12 akafanya mabadiliko kwenye katiba yake kunako mwaka 1944 na kunako mwaka 1990 Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akarekebisha katiba hii, na hatimaye Baba Mtakatifu Francisco tarehe 10 Agosti mwaka 2019 akafanya marekebisho makubwa kuhusu katiba ya Benki Kuu ya Vatikani kwa kusoma alama za nyakati. Katika marekebisho ya katiba hiyo, Baba Mtakatifu Francisco anafafanua kuhusu lengo la Benki Kuu ya Vatikani, mkaguzi wa nje, muundo wa benki chini ya tume ya makardinali, baraza la washauri, askofu, uongozi, sheria, kanuni na taratibu za kutunza taarifa za mikutano ya Benki Kuu ya Vatikani. Kanisa halina budi kuendelea kujikita katika misingi ya ukweli, wazi, uadilifu na maadili katika matumizi ya fedha na mali ya kanisa, ambayo kimsingi ni kwa ajili ya mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Kanuni ya ukweli, wazi, uadilifu, weledi na maadili ni mambo msingi sana katika mapambano dhidi ya rushwa, ubadhirifu na hata utakatishaji wa fedha haramu. Benki Kuu ya Vatikani kwa marekebisho ya katiba hii, Baba Mtakatifu Francisco alipania kuona kwamba Benki ya Vatikani inatoa huduma ya shughuli za kikanisa pamoja na matendo ya huruma. Mabadiliko msingi ni uwepo wa mkaguzi wa benki kutoka nje atakayeteuliwa na baraza la washauri na kupitishwa na tume ya makardinali. Kisheria huyo ndiye atakayehusika na jukumu la kupitisha bajeti ya Benki Kuu ya Vatikani baada ya kupitia na kukagua mahesabu yote ya benki. Katika muundo wa Benki Kuu ya Vatikani kuna tume ya makardinali inayoundwa na makardinali watano wanaoteuliwa na Baba Mtakatifu, na wanatekeleza wajibu huu kwa muda wa miaka mitano tu. Kuna baraza la washauri wa Benki Kuu ya Vatikani litakaloundwa na wajumbe saba watakaoteuliwa na tume ya makardinali na watatekeleza utume wao kwa muda wa miaka mitano. Rais wa baraza la washauri wa Benki Kuu ya Vatikani ndiye mwakilishi wa Benki Kuu ya Vatikani kisheria.

mikono yangu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, askofu atateuliwa na tume ya makardinali ili kusimamia sheria, kanuni na maadili ya Kanisa Katoliki. Atakuwa ni mhifadhi mkuu wa nyaraka za tume ya makardinali, mkurugenzi mkuu wa Benki Kuu ya Vatikani. Atakayeteuliwa ataendelea kuwa madarakani hadi atakapotimiza miaka 70 ya kuzaliwa. Iwapo kutakuwa na pengo lolote litazibwa kadiri ya sheria, kanuni na taratibu za benki. Wafanyakazi wa Benki Kuu ya Vatikani hawataruhusiwa kufanya kazi nyingine yoyote, iwe ndani au nje ya Vatikani. Sheria, taratibu na kanuni za kanisa zitafuatwa kikamilifu. Benki Kuu ya Vatikani itaendelea kuwekeza katika huduma ya kifedha kwa ajili ya kupambana na umaskini,

kinga na maradhi duniani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika utekelezaji wa katiba ya Benki Kuu ya Vatikani, baraza la washauri wa Benki Kuu ya Vatikani linaloundwa na wajumbe 7 walioteuliwa na tume ya makardinali limemteua bwana Giovanni Boscia kuwa mkurugenzi mkuu wa Benki Kuu ya Vatikani, na kwamba ataanza rasmi kazi yake tarehe mosi Oktoba mwaka 2026 na kuchukua nafasi ya Gianfranco Mami aliyeiongoza Benki Kuu ya Vatikani kwa takribani miaka 11, na ataendelea kuwa madarakani hadi tarehe 20 mwezi Septemba mwaka 2026.

0: Bwana.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Wolfgang Pisa wa Jimbo Katoliki la Lindi, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ambaye pia ni kansela wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania Sauti, amemteua Padre Emmanuel Charles Wavanu kuwa makamu mkuu wa chuo cha Sauti kuanzia tarehe mosi Agosti mwaka 2026. Uteuzi huo umefanyika kwa mujibu wa ibara ya 11 ikisomwa pamoja na kanuni ya 10 ya hati ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Tanzania ya mwaka 2012 iliyochapishwa kupitia tangazo la serikali namba 580 la mwaka 2020 chini ya sheria ya vyuo vikuu sura ya 346 toleo lililofanywa marejeo la mwaka 2020. Na tatu, Profesa Wavanu ni padri wa Jimbo Katoliki la Geita na profesa mshiriki mwenye taji riba katika taaluma ya taalimungu maadili, akibobea katika maadili tetezi. Amekuwa mhadhiri mwandamizi katika Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki Kwea, Nairobi nchini Kenya kwa zaidi ya miaka 13 kabla ya kuhudumu kwa miaka 2 kama naibu mkuu wa chuo anayeshughulikia utawala na fedha katika Chuo Kikuu Kishiriki cha Askofu Mihayo cha Tabora Amkuta. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mbali na tajiriba yake ya kitaalamu, Profesa Wavanu ameandika vitabu 5 na kuchapisha zaidi ya makala 20 za kitaaluma katika majarida yanayotambuliwa kitaifa na kimataifa. Kitaaluma anashikilia shahada ya kwanza ya taalimungu kutoka Chuo Kikuu cha Kipapa cha Urbaniana kilichoko Roma nchini Italia, shahada ya uzamili katika masomo ya dini na taalimungu, shahada ya uzamivu ya taalimungu pamoja na shahada ya uzamivu katika maadili ya jamii na biashara kutoka Chuo Kikuu cha Kikatoliki nchini Ubelgiji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kumbukumbu ya Bikira Maria wa Mlima Karmeli huadhimishwa na Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 16 Julai na wakumbuka wa Karmeli wa mwanzo walioishi kama wakapweke kwenye Mlima Karmeli ulioko katika nchi takatifu, na inahusishwa na utamaduni wa kuvaa skapulali ambayo Bikira Maria alimtokea nayo Mtakatifu Simoni Stoko, mkuu wa shirika la Wakarmeli, kunako mwaka 1251 kule mjini Cambridge nchini Uingereza. Skapulari hii ni alama ya wokovu, ikiwakinga wale wote wanaoivaa kwa heshima na ibada katika hatari zote. Ibada na matumizi ya skapulari yameenea sana, na Bikira Maria anathibitisha uwezo wake kwa wale wote wanaoivaa skapulari kwa moyo wa upendo, ibada na imani thabiti, wakitegemea na kutumainia nguvu na wema wa Mwenyezi Mungu. Wataonja nguvu ya maombezi yake na hatimaye kupata neema ya udumifu katika imani siku ya mwisho na ulinzi wake wakati wa kifo chao. Bikira Maria anaheshimiwa na waamini wengi kama malkia, mlinzi na mhudumu wa injili ya upendo kwa Mungu na jirani. Bikira Maria wa Mlima Karmeli ni mfano bora wa kuigwa na watu wa Mungu katika mchakato wa kumwilisha tunu msingi za maisha Kikristo zinazobubujika kutoka katika maisha ya sala ya kina endelevu na dumifu katika hali ya kimya kikuu na tafakari ya kina ya neno la Mungu. Ni mfano bora wa kuigwa katika mchakato wa kufunga, kujinyima na kujisadaka kwa ajili ya Mungu na jirani, na umuhimu wa kudumisha utii, usafi kamili na ufukara kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu hapa duniani. Huu ni ufalme wa kweli na uzima, ufalme wa utakatifu na wa neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Mama Kanisa anamwomba Bikira Maria wa Mlima Karmeli ili aweze kuwasaidia waamini kuwa na mikono isiyokuwa na mawa pamoja na mioyo safi, wawe makini katika kutumia vyema ndimi zao, ili kamwe wasiwe ni watu wa kusema mabaya wala kuwasengenya jirani zao. Katika hali na mazingira kama haya, waamini wanaweza kupanda juu ya mlima wa Bwana ili kujipatia neema na baraka, haki na wokovu wake. Tunawatakia heri na baraka tele mapadri na masista wa Karmeli, wa misionari wa Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu, popote pale walipo, wanapoendelea kuchakarika kila kukicha kama wamisionari walioitwa na kutumwa kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, huku wakiendelea kujizatiti katika mchakato wa utakatifu wa maisha kwa kudumisha upendo wa kidogo. Bikira Maria wa Mlima Karmeli tunamtambua kama mama wa Mungu na mama wa Kanisa, lakini zaidi tunajisikia kuwa ni mama na dada yetu kutokana na fadhila yake ya unyenyekevu, wema na upole. Tunajisikia ndugu wa karibu ambaye unakuwa huru kumshirikisha kila kitu, hata kumfungulia moyo kama mtoto kwa mama, mama wa skapulari takatifu.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, tunaalikwa kumuiga Bikira Maria katika tunu msingi, hasa sala ya kina na endelevu, maskini, upweke na kufunga, upole, utayari, usafi, kwa kuwa ni wafuasi na wamisionari wa mwanae. Kuwa Bikira Maria mwingine, maana yake kumvaa Kristo na kumpeleka duniani kote, kumzaa Yesu katika maisha ya watu, anasema mwenye heri Tito Brandisma. Roho ya Wakarmeli ni hamu motomoto wa nafsi, shauku ya kutaka kuwa na uzoefu wa moja kwa moja na Mwenyezi Mungu, kukutana naye rohoni. Kwa maneno mengine, roho ya Wakarmeli ii katikati ya roho ya sala, anayeeleweka kama rafiki wa upendo kati ya nafsi ya mtu na Mwenyezi Mungu, ambaye hujizamisha katika tafakari kama zawadi ya bure kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Roho ya Wakarmeli inalenga kukuza uhusiano makini kati ya muamini na Kristo Yesu. Huu ndio mvuto ambao Wakarmeli wameuona na kuutamani kwa Bikira Maria na Nabii Eliya. Hawa wawili walikutana na Mwenyezi Mungu rohoni mwao katika upweke na utii wa sauti ya Mwenyezi Mungu, mvuto wenye mashiko na ushawishi makini. Kutokana na heshima kubwa waliokuwa nayo kwa Bikira Maria na kwa kuvutwa naye, basi Wakarmeli wa kwanza walijenga kikanisa cha kwanza kabisa pale mlima wa Karmeli, wakakiweka wakfu kwa heshima yake. Yeye alikuwa mama katikati yao. Bikira Maria ni mlezi na kiongozi wa shirika na kanisa. Kwa kuwa Wakarmeli wa kwanza walimweka Kristo katikati ya maisha yao kama mwongozo wa maisha ulivyo waelekeza, walitumia muda mwingi wa maisha yao kumtafakari Kristo mfufuka, wakiamini kwamba walikuwa wakisali pamoja na Maria kadiri walivyokuwa wakimtafakari Kristo kwa undani zaidi. Ndivyo walivyopatiwa hekima ya kuifahamu hata nafasi ya Bikira Maria katika fumbo la Kristo na la kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tunapomtafakari Bikira Maria wa Mlima Karmeli, tunaalikwa kumuiga katika tunu zifuatazo: sala ya kina, endelevu na dumifu. Kwani sala katika maisha ya Kikarmeli ni tunu ambayo hutokana na wito wa kumweka Kristo Yesu katikati ya mambo yote. Sala ni maongezi yenye uhusiano binafsi kati ya mtu na Mwenyezi Mungu, na humwezesha anayesali kuwa na uwezo wa kulisikiliza na kulipokea neno la Mungu kwa utayari wa kuliweka katika matendo kama alivyofanya Bikira Maria. Ukimya ni mojawapo ya vitu muhimu tunavyovikuta kwa Bikira Maria na Eliya. Maria alikuwa ni mama wa ukimya na tafakari ya kina. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ufukara wa kiinjili ni kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu. Ni hali ya kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa kila kitu na kwa kila hali. Maskini ni yule asiye na kitu cha manufaa yake binafsi. Bikira Maria ni mwalimu na kiongozi wa hizi tunu msingi za maisha ya ukomavu wa Kikristo. Hali hiyo ndio inayotiliwa kipaumbele katika maisha ya Wakarmeli.

Safari ya kina kupitia taalimungu, mambo ya kiroho na historia za maisha zilizoakisi umuhimu wa karama ya Mama Maria Oliva Bonaldo, mwanzilishi wa mabinti wa kanisa aliyekuwa na uwezo wa kutambua mtaguso wa pili wa Vatican kupitia maono yake ya fumbo la kanisa. Hili lilishuhudiwa wakati wa tukio la siku mbili la tarehe 10 na 11 Julai 2026 jijini Roma, kwa kuongozwa na mada nilifanya uzoefu wa upendo, ambalo liliadhimisha kumbukumbu ya miaka 50 tangu kifo cha Mama Bonaldo kilichotokea tarehe 10 Julai 1976. Mama huyo amekuwa mtumishi wa Mungu tangu 2013. Ufunguzi wa tukio hilo ulifanyika tarehe 10 Julai 2026 katika nyumba ya Mtakatifu Maria jijini Roma, ambayo ni makao makuu ya shirika hilo, uliokabidhiwa kwa Padre Ambrose Atapka, ambaye alichambua vipeperushi 33 vya maandishi ya mwanzilishi huyo ya mwaka 1934 kwa kuzingatia majisterio ya sasa. Padre Ambrose aliita maandishi hayo kama kito kinachomweka Mungu katikati ya mambo ya kanisa. Kulingana na mzungumzaji, maono ya Mama Oliva yaliashiria katiba kuu ya mtaguso wa pili wa Vatican, kutoka kuabudu kama ukuu wa kanisa hadi kama fumbo la utatu, kwa neno la Mungu linaloakisi njia ya kanisa ya kuzungumza na ulimwengu. Ndugu msikilizaji, kilichovutia zaidi ilikuwa kurudi kwenye mada ya Ecclesia Mater, yaani mama wa kanisa, ambalo kama Kristo linakuwa mama wa kuzaa watoto katika ubatizo. Siku ya ufunguzi ilifikia kilele chake cha maadhimisho ya misa takatifu iliyoongozwa na Askofu Mkuu Filippo Campanelli, katibu msaidizi wa Baraza la Kipapa la Makanisa ya Mashariki, siku ya Jumamosi tarehe 11 Julai 2026 katika kituo cha kiroho cha Domus ya Aurelia. Shughuli zilifunguliwa kwa misa iliyoongozwa na Kardinali Jose Tolento de Mendoza, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu, ambaye aliwasihi waliokuwepo kuwa walinzi wa tamaduni hai na kukuza sanaa ya kuzaa watoto katika imani. Mjadala ulifuata wa meza ya duara uliochunguza vipengele mbalimbali vya upendo aliouishi mama huyo. Filomena Sacco, profesa wa taalimungu ya maadili katika vyuo vikuu kadhaa vya kipapa, alitafakari kuhusu uhusiano kati ya utii na utambuzi, akimtaja Agustino ambaye kwake upendo ni uzito wa roho unaobadilisha utii kutoka kizuizi hadi uhuru. Pia umuhimu ulikuwa marejeo ya Mtakatifu Ignazio wa Loyola na Mtakatifu Alfonsius Maria de Liguori, ambao kwao uliakisiwa uhusiano mkubwa wa Mama Maria Oliva. Ndugu mpendwa, Padre Ambrose Giuffrida, padre wa Sirakusa, aliwasilisha wasifu wa upade mwana wa kanisa aliyeitwa kupenda mwili wa fumbo kwa kujitolea sawa kwa mwenzi kama Kristo. Sister Julia Yuso, binti wa kanisa, alichunguza upendo wa Mama Oliva kwa maskini, akiuona si kama kundi la kijumuiya bali kama mahali pa ufunuo na mwili wa Kristo. Paolo Zagami wa jumuiya ya mabinti wa kanisa huko Mtakatifu Stefano alielezea upendo unaohitaji mioyo mikubwa kama ya dunia, yenye uwezo wa huruma ya kibinadamu na kuwa wafumaji wa ushirika katika maisha ya kila siku. Halasili hiyo ilitolewa kwa sauti ya familia yenye karama. Kupitia historia zenye kugusa moyo, iliibuka jinsi gani karama ya Mama Oliva inavyoendelea kufanya kazi katika mikitadha mbalimbali. Kwa njia hiyo, ushuhuda wa Sister Eterna unaogusa moyo ulikumbusha kukutana kwake kibinafsi na mwanzilishi na uwezo wake wa kusikiliza kama mama. Siku zilimalizika kwa wakati wa kuabudu na ahadi ya kuendelea kutembea kwa mwendo wa kanisa. Kama mkuu wa shirika Mama Maria Santos Garcia alivyosisitiza kuwa maadhimisho haya hayakuwa ukumbusho wa kumbukumbu tu, bali fursa ya kuanza upya kutoka moyoni mwa Kristo kuelekea njia panda ya ubinadamu. Urithi wa Maria Oliva Bonaldo unabaki kuwa mwali unaoishi leo hii, mwaliko wa kuwa watafakari kuungana naye kila wakati na mitume daima wakiwa wazi kwa wote. Karibu mwaka mmoja baada ya mkutano wa kihistoria uliofanyika wakati wa ziara ya wafalme wa Uingereza kwa Baba Mtakatifu, wawakilishi wa Umoja wa Kimataifa wa Mama wakuu wa mashirika ya kitawa waliweza kukutana na Malkia Kamila tena ili kushirikisha matunda ya kujitolea kwao
kwa walio katika mazingira magumu zaidi. Mkutano huo ulithibitisha mazungumzo yaliyoanzishwa vizuri yaliyotokana na wasiwasi wa pamoja kwa utu wa binadamu, ulinzi wa wanawake na wasichana na utunzaji wa kazi ya uumbaji. Kwa njia hiyo, wakati wa mkutano huo, huduma ya kila siku ya takribani wanawake 600,000 watawa waliopo katika mazingira magumu zaidi duniani iliakisiwa, kuanzia waathiriwa wa biashara haramu ya binadamu hadi watu waliolazimishwa kuhama, kuanzia jamii zilizoathiriwa na migogoro hadi idadi ya watu walio maskini kutokana na athari za migogoro ya tabia nchi. Watawa hao wanaendelea kuwa uwepo imara na wa kutegemewa mara nyingi ambapo taasisi zingine hazifikii. Malkia Kamila aliboresha uthamini wake kwa uwepo huo ulioenea kwa kazi ya kuhamasisha hadhi ya wanawake na wasichana, akithibitisha tena kujitolea kwa familia ya kifalme ya Uingereza kwa juhudi hiyo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, miongoni mwa mada zilizojadiliwa, umakini maalumu ulitolewa kwa kazi ya Talita Kum, mtandao wa kimataifa wa watawa waliojitolea kuzuia na kupambana na biashara haramu ya binadamu ambao kwa sasa upo katika nchi zaidi ya 110 kupitia mitandao 68 ya kitaifa na kikanda. Sister Abe Yaverino, katibu wa kikundi hicho, alielezea maendeleo yaliyopatikana katika kuwasaidia waathiriwa na manusura wa unyonyaji, akizingatia mpango wa mabalozi vijana dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu ukiwa umeanzishwa kwa usaidizi wa serikali ya Uingereza na sasa unapanuka duniani kote. Mpango huo unawashirikisha vijana katika kuzuia utumwa mamboleo na kuwawezesha kuongeza uelewa katika jamii zao. Ndugu mpendwa, lengo jingine muhimu la mkutano huo lilikuwa kujitolea kwa ajili ya washirika hilo la Umoja wa Wanawake Watawa Kimataifa kwa haki ya tabia nchi. Kwa njia hiyo, Sister Mama Lifar Poreku aliwasilisha mipango iliyochochewa na mashirika ya kitawa ya kusaidia jamii zilizo wazi zaidi katika athari za mabadiliko ya tabia nchi kupitia mipango katika elimu ya mazingira, kilimo endelevu, upatikanaji wa maji na kuimarisha ustamilivu kwa wenyeji. Tafakari hiyo ilionyesha jinsi gani janga la tabia nchi lilivyoathiri hasa idadi ya watu walio katika mazingira magumu zaidi, hasa wanawake na wasichana, na kufanya ulinzi wa kazi ya uumbaji na mapambano dhidi ya umaskini na kuhamasisha haki ya kijamii ili kutowetenganisha. Mkutano huo ulithibitisha tena maelewano makubwa kati ya kazi ya masista wa Katoliki na umakini wa familia ya kifalme ya Uingereza kwa ajili ya changamoto kubwa za kibinadamu za wakati wetu. Msaada huu unawakilisha utambuzi muhimu wa huduma ya kimya kimya inayofanywa kila siku na watawa katika mabara matano na unahimiza ushirikiano wa karibu zaidi kati ya taasisi hasa za kiraia na jumuiya za kitawa, kuanzia utetezi wa wanawake waathiriwa wa vurugu na unyonyaji hadi ulinzi wa nyumba yetu ya pamoja. Mazungumzo kati ya mama wakuu wa mashirika kimataifa na Malkia Kamila yanaonesha jinsi gani kushiriki maadili na malengo kunaweza kutafsiri kuwa kujitolea kwa dhati kwa hadhi ya mtu na manufaa ya wote. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Christus.

0: Hujambo msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Kauli mbiu inayonogesha maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati amesema kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 26 Julai mwaka 2026 kwa kuwashirikisha zaidi ya maaskofu 140 kutoka katika majimbo 128 ni safari ya sinodi ya Amesea pamoja na vijana kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora. Askofu Mkuu Tadeus Ruwa'ichi wa jimbo kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania anatamka kwamba kikundi cha Pio wa 10 hakitambuliki wala kukubalika katika kanisa Katoliki ndani ya jimbo kuu la Dar es Salaam. Waamini wa Katoliki waepuke kabisa kufungamana na kikundi hicho wala wasihudhurie ibada zao, kwani wakifungamana nao watambue kwamba hao wamejitenga na kanisa Katoliki. Izingatiwe kwamba Baba Mtakatifu ndiye wakili wa Kristo na kumtii ni moja ya vibainishi vya Mkatoliki halisi. Asiyemtii Baba Mtakatifu hana ushirika na kanisa. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kauli mbiu inayonogesha maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati amesema kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 26 Julai 2026 kwa kuwashirikisha zaidi ya maaskofu 140 kutoka katika majimbo 128 ni safari ya sinodi ya Amesea pamoja na vijana kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora. Mkutano huu unafanyika kwenye chuo kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki Kwea jijini Nairobi nchini Kenya. Sifa na utukufu apewe Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu, kwani ni katika muktadha huu Amesea inaadhimisha kumbukizi ya miaka 65 ya umoja, ushirika na mshikamano wa shughuli za kichungaji na huduma kwa watu wa Mungu. Huu ni umoja ulioanzishwa kunako mwaka 1961 na unasimikwa na kufumbatwa katika tofauti mbalimbali kutoka katika nchi 9 wanachama ambazo ni Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Sudani Kongwe, Sudani ya Kusini, Tanzania, Uganda na Zambia. Itakumbukwa kwamba Djibouti na Somalia zimealikwa kushiriki kama nchi watazamaji. Askofu Charles Sampa Kasonde, mwenyekiti wa Amesea, anasema mkutano huu unakuwa ni chemchemi halisi ya matumaini na wakati wa neema kubwa kwa kanda ya Afrika Mashariki na Kati. Hii ni fursa ya kupembua kwa kina na mapana matatizo, changamoto na fursa katika maisha na utume wa kanisa kwa vijana wa kizazi kipya. Mababa wa kanisa wanasema jumuiya inayosimikwa katika imani, matumaini na mapendo thabiti inakuwa ni chemchemi ya miito mitakatifu, ari na mwamko mpya wa ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi. Hii inatokana na ukweli kwamba neema ya utume huu inabubujika kutoka katika sakramenti ya ubatizo inayowakirimia waamini ari na nguvu ya kuwa kweli ni mitume wa misionari, tayari kutangaza na kushuhudia imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa namna ya pekee waamini walei wanahamasishwa kuwa ni mitume wa misionari kwa watu wanaowazunguka kwa kuwasikiliza na kuwapatia huduma kiroho na kimwili, kwani ushuhuda wenye mvuto na mashiko ni chachu ya uinjilishaji mpya inayokolezwa na Roho Mtakatifu katika maisha na utume wa kanisa. Ushuhuda wa kanisa unafumbatwa katika huduma makini kwa maskini wa kiroho na kimwili. Askofu Charles Sampa Kasonde anakaza kusema huo ni muda wa kujenga utamaduni wa kuwasikiliza vijana wa kizazi kipya ambao ni tumaini na jeuri ya kanisa la leo na lile la kesho. Ni muda muafaka wa kujifunza kutoka kwa vijana wa kizazi kipya kutokana na tajiriba yao, kutetea na kudumisha dhamana na utume wao katika kanisa na jamii katika ujumla wake. Kwa pamoja amesema inataka kubuni sera na mbinu mkakati utakaomwilishwa katika vitendo kwa kujenga madaraja imara ya umoja na ushirika ili kuvuka mipaka yao, kujenga matumaini katikati ya changamoto za Afrika Mashariki na Kati, haki kwa wote na utawala bora katika medani mbalimbali za maisha ndani na nje ya kanisa. Kwa upande wake, Askofu Mkuu Maurice Muhatia Makumba wa Jimbo Kuu la Kisumu nchini Kenya na rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Kenya anapenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha washiriki wote wa mkutano mkuu wa 21 wa Amesea, na kwamba hii ni fursa pekee, dhamana na wajibu mtakatifu wa kichungaji wa watu wa Mungu nchini Kenya. Mkutano huu ni wakati wa neema kuu kwa kanisa nchini Kenya kwa kufungua malango na nyoyo pamoja na akili zao kwa washiriki wote wa mkutano mkuu wa 21 wa Amesea ili kutafakari juu ya utume wao wa pamoja kama wabatizwa. Askofu Mkuu Muhatia Makumba anamwomba Roho Mtakatifu apende kuimarisha ari na mwamko wao wa utume wa pamoja katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaosimikwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko, ushuhuda unaozamishwa katika medani mbalimbali za maisha ya waamini. Maadhimisho ya mkutano huu iwe ni fursa ya kuimarika kiroho, kudumisha usalama, ushirikiano na mshikamano wa udugu wa kibinadamu. Anawataka wajumbe wote kujisikia wako nyumbani nchini Kenya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameridhia ombi lililowasilishwa kwake na Askofu Miguel Angel Sebastiano Martinez wa shirika la wamisionari wa Moyo Mtakatifu wa Yesu, Jimbo Katoliki la Sar nchini Chadi, na kumteua mheshimiwa sana Padre Jean Miguina wa shirika la ndugu wadogo wa Franciscan wa Kapuchini kuwa askofu mpya wa Jimbo Katoliki la Sar nchini Chadi. Kabla uteuzi wake alikuwa ni mlezi wa watakaji na mkuu wa shirika nchini Chadi na Jamhuri ya Watu wa Afrika ya Kati. Itakumbukwa kwamba Askofu Mteule Jean Miguina alizaliwa tarehe 12 Septemba mwaka 1978 huko Lae, Jimbo Katoliki la Sar nchini Chadi, baada ya malezi na majundo yake ya kitawa na kipadre. Tarehe 21 Novemba mwaka 2009 akapewa daraja takatifu ya upadre huko Mondu. Baada ya masomo yake kama padre, amebahatika kuwa mkuu msaidizi wa utume wa vijana wa Kifransiskani Jimbo ni Bangui kati ya mwaka 2009 hadi mwaka 2012. Baadaye akatumwa na shirika lake mjini Roma kuendelea na masomo ya juu kwenye chuo kikuu cha kipapa cha Santa Croce kilichoko mjini Roma, na kujipatia shahada ya uzamili kwenye sheria za kanisa kunako mwaka 2025. Na kati ya mwaka 2016 hadi mwaka 2019 aliteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa taasisi ya St. Laurenti huko Bonywa, Jamhuri ya Watu wa Afrika ya Kati, katibu mkuu wa shirika la ndugu wadogo wa Franciscani wa Kapuchini Afrika ya Kati na Mashariki kati ya mwaka 2019 hadi mwaka 2022. Alichaguliwa kuwa mkuu wa shirika la Wakapuchini Afrika ya Kati na Magharibi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kunako mwaka 2020 alitumwa kwenda nchini Kameruni kujiendeleza kwa masomo ya juu na hatimaye kujipatia shahada ya uzamivu katika haki msingi za binadamu kutoka chuo kikuu cha Afrika Mashariki na Kati huko Yaounde nchini Kameruni
mwaka 2024. Tangu mwaka 2024 aliteuliwa kuwa ni kati ya washauri wa jimbo Katoliki la Mondo, padri wa maisha ya kiroho wa masista wa Franciscani huko Odonia, mwalimu wa lugha ya Kilatini seminari kuu ya Sentimbaga Tuzinde, jimbo Katoliki la Sar, mlezi wa watakaji wa shirika la Wakapuchini nchini Chadi na mshauri wa shirika nchini Chadi na Jamhuri ya Afrika ya Kati na mjumbe wa tume ya sheria.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ufuatao ni waraka kutoka kwa Askofu Mkuu Yuda Thadeus Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania. Wapendwa katika Bwana, yahusu The Society of Saint Pius the Tenth. Ninawasalimuni nikiwatakia neema, amani na baraka ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tafadhali zingatieni kichwa cha habari kilichodokezwa hapo juu. Ninapenda kuwakumbusha kwamba Kanisa Katoliki linayo tabia, mwelekeo na miongozo inayowaongoza na kuwatanabaisha waamini wake. Ninasikitika kuwatahadharisha kuhusu ukweli kwamba wako watu wanaojidai kuwa Wakatoliki lakini ambao hawazingatii wala kuheshimu miongozo, muono na maelekezo ya Kanisa Katoliki. Tambueni na kumbukeni kwamba Kanisa Katoliki katika historia yake limekuwa na vipindi vya kujitathmini na kujipanga ipasavyo. Tathmini hizo mara nyingi zimechukua sura ya mitaguso. Mathalani tunasoma kuhusu mtaguso wa kwanza wa Kanisa Katoliki huko Yerusalemu. Mtaguso huo wa kwanza ulitafakari kumsikiliza Roho Mtakatifu na kupambanua namna sahihi ya kukabili na kushughulikia changamoto zilizotokana na kukua na kuenea kwa kanisa katika tamaduni na maeneo mapya. Tazama kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 mstari wa 5 hadi wa 21. Kwa kifupi, mtaguso ni fursa ya kanisa kujitathmini, kumsikiliza Roho Mtakatifu, kupiaisha na kujipanga upya huko likidumisha tabia na uhalisia wake. Kanisa Katoliki la zama zetu linaongozwa na mang'amuzi ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Mtaguso huo uliadhimishwa kuanzia mwaka 1962 na kuhitimishwa kunako mwaka 1965, ndio chimbuko la dira na upyaisho wa kanisa la leo. Kwa bahati mbaya, wapo watu au vikundi wanaoona shida kukumbatia dira mpya ambayo haivurugi hulka ya kanisa. Moja ya vikundi hivyo ni lile kundi linalojiita The Society of St. Pius the Tenth. Inasemekana kwamba wafuasi wa kundi hili wapo hapa Dar es Salaam na hukusanyika na kusali katika maeneo ya parokia Mtakatifu Yohana Muzei Tegeta A, eneo lililobainishwa kama la kwa madawa Dar es Salaam. Kikundi hiki hutembelewa na kuratibiwa na padri kutoka Kenya. Siku za hivi karibuni, askofu wa kikundi hiki bila kibali au ruhusa ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 alifanya tendo la kuasi kwa kuwaweka wakfu maaskofu wanne wasio halali. Kitendo hicho ni mwendelezo wa vitendo vya kushupaa na kutoheshimu mamlaka halali na sahihi ya Kanisa Katoliki. Anayefanya hivyo ni muasi ambaye kwa tabia na tendo lake anakuwa anajitenga na kujengua kutoka katika ushirika wa Kanisa Katoliki. Kwa kuzingatia maelezo hayo, ninapenda kutamka kama ifuatavyo: kikundi cha Pio wa 10 hakitambuliki wala kukubalika katika Kanisa Katoliki ndani ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Waamini wa Katoliki waepuke kabisa kufungamana na kikundi hicho wala wasihudhurie ibada zao, kwani wakifungamana nao watambue kwamba hao wamejitenga na Kanisa Katoliki. Izingatiwe kwamba Baba Mtakatifu ndiye wakili wa Kristo na kumtii ni moja vibainishi vya Mkatoliki halisi. Asiyemtii Baba Mtakatifu hana ushirika na kanisa. Ninawasihi na kuwashauri waamini wote kuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu ili awasaidie watu kama hao kwa mwanga wa Roho Mtakatifu na kupenda kutunza na kuhifadhi umoja wa kanisa moja takatifu Katoliki la mitu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jimbo katoliki la Lubano nchini Italia limeandaa tamasha la muziki wa kukata na shoka kama kielelezo cha upendo wa mshikamano, ujirani mwema na shukurani kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa maisha na utume wake kwa Mama Kanisa. Tamasha hili linafanyika Jumamosi tarehe 18 Julai 2026 kuanzia majira ya saa 3 kamili za usiku kwa saa za Ulaya kwenye uwanja wa ikulu ndogo Castel Gandolfo. Huo ni muda muafaka kwa kushirikishana uzuri unaobubujika kutoka katika muziki, anasema Askofu Vincent Viva wa Jimbo Katoliki Albano. Watu wa Mungu eneo la Castel Gandolfo wamefurahia sana kusikia kuhusu tamasha hili la muziki kama kielelezo cha watu wa Mungu jimboni Albano. Tamasha hili ni kielelezo cha uzuri kwa kukumbatia na kuthamini umuhimu wa muziki kama kielelezo cha sala wanazotaka kumtolea Mungu Baba Mwenyezi katika maisha na utume wa kanisa.

Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 16 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa kipindi cha kawaida. Ujumbe mkuu umejikita katika ukuu wa huruma ya Mungu na uvumilivu wake kwetu sisi wanaye, kwamba Mungu Baba yetu anatupenda sana. Hivyo kwa udhaifu wetu tunapotenda dhambi, hatuhukumu na kutuadhibu mara moja kwa haraka, bali anatuongoza kwa upendo katika kweli, akitupa nafasi ya kuongoka na kufanya toba ili tuishi maisha mema na maadilifu. Ni katika muktadha huu Zaburi ya wimbo wa mwanzo inasema hivi: Tazama, Mungu ndiye anayenisaidia, Bwana ndiye anayenitegemeza nafsi yangu. Kwa ukunjufu wa moyo nitakutolea dhabihu, ee Bwana, nitalishukuru jina lako, maana ni jema. Na mama kanisa katika sala ya mwanzo anasali hivi: E Bwana, uwarehemu watumishi wako, uwazidishie kwa wema baraka za neema yako, hivyo waendelee kuzishika daima amri zako kwa moyo wa matumaini, imani na mapendo. Somo la kwanza ni la kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya 12 aya 13, 16 hadi 19. Ujumbe wake mkuu umejikita pia katika huruma na uvumilivu wa Mungu kwa wenye dhambi na wakosefu, licha ya kuwa ana uwezo wa kuadhibu wakati na muda wowote tunapotenda dhambi na kukengeuka, lakini kwa hekima na huruma yake anatuacha tuendelee kuishi, akitupatia nafasi ya kubadilika, kutubu, kumrudia yeye na kuomba msamaha. Maneno ya Sulemani tunayasoma hivi: Walakini desturi yako unaizuia hata uwezo wako, na kuhukumu kwa upole na kutawala kwa uvumilivu mwingi. Uwezo unao, na wakati wote utakapo unaweza kuutumia, lakini endapo watu wametenda dhambi unawajalia toba. Hivyo neno la mwisho la Mungu kwetu sisi wanawe tunapokosea ni hili: Nimekusamehe mwanangu, nenda na amani, usitende dhambi tena. Huluka hii ya Mungu ilimfanya mzaburi atafakari na kuandika maneno haya ya wimbo wa katikati akisema: Kwa maana wewe Bwana umwema, umekuwa tayari kusamehe na mwingi wa fadhili kwa watu wote wa kuitao. E Bwana, uyasikie maombi yangu, uisikilize sauti ya dua zangu. Mataifa yote uliowafanya watakuja, watakusujudia wewe Bwana, watalitukuza jina lako, kwa kuwa ndiwe uliye mkuu. Wewe ndiwe mfanya miujiza, ndiwe Mungu peke yako. Lakini wewe Bwana, u Mungu wa rehema na neema, mvumilivu, mwingi wa fadhili na kweli, unielekee na kunifadhili mimi mkosefu. Lakini licha ya kuwa huruma ya Mungu ni ya milele, haina mipaka, na Mungu ni mvumilivu kiasi hicho, lakini huruma hii ni kwa wale wanaotubu makosa yao na kuziacha njia zao mbaya, kwa wanaokaza shingo zao na kubaki katika maovu yao, uvumilivu wa Mungu unafikia kikomo chake kwa kifo chao, na mwisho wao ni kuangamia katika moto wa milele. Somo la pili ni la waraka mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 26 hadi 27. Ujumbe wake ni kuwa hali yetu binadamu ni dhaifu, hali kadhalika na sala zetu, lakini Roho wa Mungu aliye ndani yetu anazifanya sala zetu zipate mastahili na kusikilizwa na Mungu. Hapa msisitizo ni kuwa Mungu kwa upendo wake anatujalia Roho wake awe msaada wetu. Tunasoma hivi: Roho hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Hii ndiyo sababu ya Mungu kutuvumilia tukitenda dhambi, akisubiri neema na baraka za Roho Mtakatifu zifanye kazi ndani mwetu, ili tuweze kuongoka na kumrudia yeye na kuishi kitakatifu. Injili ni ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 13 aya 24 hadi 43. Ujumbe wake umejikita katika kukua na kuenea kwa ufalme wa Mungu na uvumilivu na huruma ya Mungu kwa wakosefu. Ujumbe huu unaelezwa kwa mifano mitatu: mfano wa punje ya haradali, mfano wa chachu na mfano wa ngano na magugu kuachwa ili vikue pamoja mpaka muda wa mavuno. Huruma hii ya Mungu inafumbatwa katika uvumilivu wake na imani kuwa mwanadamu mdhambi
anaweza kubadilika na kumrudia yeye. Kumbe mwovu kunawiri si kwa sababu Mungu haoni uovu wake, bali ni huruma na uvumilivu wake Mungu ndivyo vinavyompa mdhambi nafasi ya kutubu na kubadilika. Ni vyema kutumia vizuri muda tunaopewa na Mungu, tujipatanishe naye mapema, tusingoje hata siku ya mwisho, siku ya hukumu. Kila mara tuikimbilie sakramenti ya kitubio, ambayo kwayo Mungu anapitisha huruma yake kwetu sisi wanawe wa dhambi. Mfano wa magugu umebeba mafundisho mengi. Kwanza kabisa unatufundisha kuwa kwa njia ya uumbaji Mungu amepanda ndani ya kila nafsi ya mtu kila lililo jema kwa maisha yake. Adui shetani ndiye anayefanya kazi ya kupanda magugu ndani ya nafsi zetu. Hivyo kila mmoja ana wajibu wa kujilinda na yule mwovu asije kupanda ndani mwake uovu wake. Wazazi wana wajibu zaidi wa kuwalinda na kuwaelekeza vyema watoto wao, ili asiwapo yeyote wa kupanda magugu ndani ya nafsi zao. Tukumbuke kuwa mtoto asipokuwa na msingi mzuri wa maadili toka nyumbani, ni rahisi sana kwa yule mwovu kupanda yaliyo mabaya ndani mwake awapo nje ya nyumbani. Pili, mfano huu unatuasa kuacha tabia kwa hukumu wengine na kuwawekea alama ya huyu ni mwema na huyu ni mbaya moja kwa moja. Hukumu ni ya Mungu peke yake, anayejua siri ya mioyo ya watu kama anavyosema Mtume Paulo. Basi msihukumu, acheni mpaka Bwana atakapokuja. Yeye atayafichua mambo ya giza yaliyofichika na kuonesha wazi nia za mioyo ya watu. Rejea wa Korinto wa kwanza sura ya 4 aya ya 5. Fundisho la tatu katika mfano wa magugu na ngano unatuasa pia tusiwe wabaguzi kwa watu wasio na uwezo. Watumishi walitaka kung'oa magugu ili ngano ikue vizuri. Ni jambo jema. Utamaduni wa kifo umeanza kwa dhambi ya ubaguzi, kwa kuwanyanyasa, kuwatenga na pengine kuwatokomeza kabisa, kwa kukatisha maisha ya wasiojiweza na wanyonge kama walemavu, vikongwe, wagonjwa mahututi, au hata ambao bado hawajauona mwanga wa jua, wasio na hatia wala uwezo wa kujitetea, ili mradi tu walio wazima na nguvu waishi vizuri. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno. Hapo ndipo mtakapotambua tena tofauti iliyopo kati ya waadilifu na waovu, naam, kati ya mtu anayemtumikia Mungu na asiyemtumikia. Malaki sura ya 3 aya ya 18. Basi tumwombe Mungu Roho Mtakatifu atujalie neema na baraka zake, tuweze kutumia vyema uvumilivu wa Mungu, kutuacha tuendelee kuishi akitupa muda wa kutubu, atujalie moyo wa toba na kubadilika, ili hukumu ya mwisho itukute tukiwa ngano bora na hivyo kukusanywa katika ufalme wa Mungu. Kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi chochote. Daima tuwe watu wa sala, tukiomba msaada wa Mungu Baba yetu, hasa kwa sadaka ya misa takatifu, kama anavyosali mama kanisa katika sala ya kuombea dhabihu akisema hivi: E Mungu, ulihalalisha kafara mbalimbali za zamani katika sadaka hii moja iliyo kamili, uipokee sadaka hii tunayokutolea sisi watumishi wako, amini. Uibariki kama ulivyoibariki ile sadaka ya Abeli, ili kila kitu alichokutolea kila mmoja wetu kwa kuheshimu utukufu wako kitufae sote kwa wokovu. Na katika sala baada ya komunyo anahitimisha akisali hivi: E Bwana, tunakuomba uwe na sisi taifa lako, na kama ulivyotujalia mafumbo haya ya mbinguni, utuondoe katika maisha ya zamani na kutuweka katika maisha mapya. Na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascali Irondo.

Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sista Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, mtoto wa mkulima, nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Kauli mbiu inayonogesha maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati amesema kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 26 Julai mwaka 2026 kwa kuwashirikisha zaidi ya maaskofu 140 kutoka katika majimbo 128 ni safari ya sinodi ya Amesea pamoja na vijana kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora. Askofu Mkuu Tadeus Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania anatamka kwamba kikundi cha Pio wa 10 hakitambuliki wala kukubalika katika Kanisa Katoliki ndani ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Waamini wa Katoliki waepuke kabisa kufungamana na kikundi hicho wala wasihudhurie ibada zao, kwani wakifungamana nao watambue kwamba hao wamejitenga na Kanisa Katoliki. Izingatiwe kwamba Baba Mtakatifu ndiye wakili wa Kristo na kumtii ni moja ya vibainishi vya Mkatoliki halisi. Asiyemtii Baba Mtakatifu hana ushirika na Kanisa. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kauli mbiu inayonogesha maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati amesema kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 26 Julai 2026 kwa kuwashirikisha zaidi ya maaskofu 140 kutoka katika majimbo 128 ni safari ya sinodi ya Amesea pamoja na vijana kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora. Mkutano huu unafanyika kwenye chuo kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki Kwea jijini Nairobi nchini Kenya. Sifa na utukufu apewe Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu, kwani ni katika muktadha huu Amesea inaadhimisha kumbukizi ya miaka 65 ya umoja, ushirika na mshikamano wa shughuli za kichungaji na huduma kwa watu wa Mungu. Huu ni umoja ulioanzishwa kunako mwaka 1961 na unasimikwa na kufumbatwa katika tofauti mbalimbali kutoka katika nchi 9 wanachama ambazo ni Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Sudani Kongwe, Sudani ya Kusini, Tanzania, Uganda na Zambia. Itakumbukwa kwamba Djibouti na Somalia zimealikwa kushiriki kama nchi watazamaji. Askofu Charles Sampa Kasonde, mwenyekiti wa Amesea, anasema mkutano huu unakuwa ni chemchemi halisi ya matumaini na wakati wa neema kubwa kwa kanda ya Afrika Mashariki na Kati. Hii ni fursa ya kupembua kwa kina na mapana matatizo, changamoto na fursa katika maisha na utume wa Kanisa kwa vijana wa kizazi kipya. Mababa wa Kanisa wanasema jumuiya inayosimikwa katika imani, matumaini na mapendo thabiti inakuwa ni chemchemi ya miito mitakatifu, ari na mwamko mpya wa ujenzi wa Kanisa la kimisionari na kisinodi. Hii inatokana na ukweli kwamba neema ya utume huu inabubujika kutoka katika sakramenti ya ubatizo inayowakirimia waamini ari na nguvu ya kuwa kweli ni mitume wa misionari, tayari kutangaza na kushuhudia imani yao kwa Kristo Yesu na Kanisa lake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa namna ya pekee waamini walei wanahamasishwa kuwa ni mitume wa misionari kwa watu wanaowazunguka kwa kuwasikiliza na kuwapatia huduma kiroho na kimwili, kwani ushuhuda wenye mvuto na mashiko ni chachu ya uinjilishaji mpya inayokolezwa na Roho Mtakatifu katika maisha na utume wa Kanisa. Ushuhuda wa Kanisa unafumbatwa katika huduma makini kwa maskini wa kiroho na kimwili. Askofu Charles Sampa Kasonde anakaza kusema huu ni muda wa kujenga utamaduni wa kuwasikiliza vijana wa kizazi kipya ambao ni tumaini na jeuri ya Kanisa la leo na lile la kesho. Ni muda muafaka wa kujifunza kutoka kwa vijana wa kizazi kipya kutokana na tajiriba yao, kutetea na kudumisha dhamana na utume wao katika kanisa na jamii katika ujumla wake. Kwa pamoja amesema inataka kubuni sera na mbinu mkakati utakaomwilishwa katika vitendo kwa kujenga madaraja imara ya umoja na ushirika ili kuvuka mipaka yao, kujenga matumaini katikati ya changamoto za Afrika Mashariki na Kati, haki kwa wote na utawala bora katika medani mbalimbali za maisha ndani na nje ya kanisa. Kwa upande wake, Askofu Mkuu Maurice Muhatia Makumba wa Jimbo Kuu la Kisumu nchini Kenya na rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Kenya, anapenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha washiriki wote wa mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA, na kwamba hii ni fursa pekee, dhamana na wajibu mtakatifu wa kichungaji wa watu wa Mungu nchini Kenya. Mkutano huu ni wakati wa neema kuu kwa kanisa nchini Kenya kwa kufungua malango na nyoyo pamoja na akili zao kwa washiriki wote wa mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA ili kutafakari juu ya utume wao wa pamoja kama wabatizwa. Askofu Mkuu Muhatia Makumba anamwomba Roho Mtakatifu apende kuimarisha ari na mwamko wao wa utume wa pamoja katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaosimikwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko, ushuhuda unaozamishwa katika medani mbalimbali za maisha ya waamini. Maadhimisho ya mkutano huu iwe ni fursa ya kuimarika kiroho, kudumisha usalama, ushirikiano na mshikamano wa udugu wa kibinadamu. Anawataka wajumbe wote kujisikia wako nyumbani nchini Kenya. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameridhia ombi lililowasilishwa kwake na Askofu Miguel Angel Sebastiano Martinez wa shirika la wamisionari wa Moyo Mtakatifu wa Yesu, Jimbo Katoliki la Sar nchini Chadi, na kumteua mheshimiwa sana Padre Jeni Miguina wa shirika la ndugu wadogo wa Franciscan wa Kapuchini kuwa askofu mpya wa Jimbo Katoliki la Sar nchini Chadi. Kabla uteuzi wake alikuwa ni mlezi wa watakaji na mkuu wa shirika nchini Chadi na Jamhuri ya Watu wa Afrika ya Kati. Itakumbukwa kwamba Askofu Mteule Jeni Miguna alizaliwa tarehe 12 Septemba mwaka 1978 huko Lae, Jimbo Katoliki la Sar nchini Chadi, baada ya malezi na majundo yake ya kitawa na kipadre. Tarehe 21 Novemba mwaka 2009 akapewa daraja takatifu ya upadre huko Mondu. Baada ya masomo yake kama padre, amebahatika kuwa mkuu msaidizi wa utume wa vijana wa Kifransiskani Jimbo ni Bangui kati ya mwaka 2009 hadi mwaka 2012. Baadaye akatumwa na shirika lake mjini Roma kuendelea na masomo ya juu kwenye chuo kikuu cha kipapa cha Santa Croce kilichoko mjini Roma, na kujipatia shahada ya uzamili kwenye sheria za kanisa kunako mwaka 2025. Na kati ya mwaka 2016 hadi mwaka 2019 aliteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Saint Laurenti huko Bonywa, Jamhuri ya Watu wa Afrika ya Kati, katibu mkuu wa shirika la ndugu wadogo wa Franciscani wa Kapuchini Afrika ya Kati na Mashariki kati ya mwaka 2019 hadi mwaka 2022. Alichaguliwa kuwa mkuu wa shirika la Wakapuchini Afrika ya Kati na Magharibi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kuna kwa mwaka 2020 alitumwa kwenda nchini Kameruni kujiendeleza kwa masomo ya juu na hatimaye kujipatia shahada ya uzamivu katika haki msingi za binadamu kutoka chuo kikuu cha Afrika Mashariki na Kati huko Yaounde nchini Kameruni mwaka 2024. Tangu mwaka 2024 aliteuliwa kuwa ni kati ya washauri wa Jimbo Katoliki la Mondo, padri wa maisha ya kiroho wa masista wa Franciscani huko Odonia, mwalimu wa lugha ya Kilatini seminari kuu ya St. Mbaga Tuzinde, Jimbo Katoliki la Sar, mlezi wa watakaji wa shirika la Wakapuchini nchini Chadi, na mshauri wa shirika nchini Chadi na Jamhuri ya Afrika ya Kati, na mjumbe wa tume ya sheria.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ufuatao ni waraka kutoka kwa Askofu Mkuu Yuda Thadeus Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania. Wapendwa katika Bwana, yahusu The Society of Saint Pius the 10th. Ninawasalimuni nikiwatakia neema, amani na baraka ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tafadhali zingatieni kichwa cha habari kilichodokezwa hapo juu. Ninapenda kuwakumbusha kwamba Kanisa Katoliki linayo tabia, mwelekeo na miongozo inayowaongoza na kuwatanabaisha waamini wake. Ninasikitika kuwatahadharisha kuhusu ukweli kwamba wako watu wanaojidai kuwa Wakatoliki lakini ambao hawazingatii wala kuheshimu miongozo, muono na maelekezo ya Kanisa Katoliki. Tambueni na kumbukeni kwamba Kanisa Katoliki katika historia yake limekuwa na vipindi vya kujitathmini na kujipanga ipasavyo. Tathmini hizo mara nyingi zimechukua sura ya mitaguso. Mathalani, tunasoma kuhusu mtaguso wa kwanza wa Kanisa Katoliki huko Yerusalemu. Mtaguso huo wa kwanza ulitafakari kumsikiliza Roho Mtakatifu na kupambanua namna sahihi ya kukabili na kushughulikia changamoto zilizotokana na kukua na kuenea kwa kanisa katika tamaduni na maeneo mapya. Tazama kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 mstari wa 5 hadi wa 21. Kwa kifupi, mtaguso ni fursa ya kanisa kujitathmini, kumsikiliza Roho Mtakatifu, kupiaisha na kujipanga upya huko likidumisha tabia na uhalisia wake. Kanisa Katoliki la zama zetu linaongozwa na mang'amuzi ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Mtaguso huo uliadhimishwa kuanzia mwaka 1962 na kuhitimishwa kunako mwaka 1965, ndio chimbuko la dira na upyaisho wa kanisa la leo. Kwa bahati mbaya, wapo watu au vikundi wanaoona shida kukumbatia dira mpya ambayo haivurugi hulka ya kanisa. Moja ya vikundi hivyo ni lile kundi linalojiita The Society of St. Pius the 10th. Inasemekana kwamba wafuasi wa kundi hili wapo hapa Dar es Salaam na hukusanyika na kusali katika maeneo ya parokia Mtakatifu Yohana Muzei Tegeta A, eneo lililobainishwa kama la kwa madawa Dar es Salaam. Kikundi hiki hutembelewa na kuratibiwa na padri kutoka Kenya. Siku za hivi karibuni, askofu wa kikundi hiki bila kibali au ruhusa ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 alifanya tendo la kuasi kwa kuwaweka wakfu maaskofu wanne wasio halali. Kitendo hicho ni mwendelezo wa vitendo vya kushupaa na kutoheshimu mamlaka halali na sahihi ya Kanisa Katoliki. Anayefanya hivyo ni muasi ambaye kwa tabia na tendo lake anakuwa anajitenga na kujengua kutoka katika ushirika wa Kanisa Katoliki. Kwa kuzingatia maelezo hayo, ninapenda kutamka kama ifuatavyo: kikundi cha Pio wa 10 hakitambuliki wala kukubalika katika Kanisa Katoliki ndani ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Waamini wa Katoliki waepuke kabisa kufungamana na kikundi hicho wala wasihudhurie ibada zao, kwani wakifungamana nao watambue kwamba hao wamejitenga na Kanisa Katoliki. Izingatiwe kwamba Baba Mtakatifu ndiye wakili wa Kristo na kumtii ni moja vibainishi vya Mkatoliki halisi. Asiyemtii Baba Mtakatifu hana ushirika na kanisa. Ninawasihi na kuwashauri waamini wote kuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu ili awasaidie watu kama hao kwa mwanga wa Roho Mtakatifu na kupenda kutunza na kuhifadhi umoja wa kanisa moja takatifu Katoliki la mitu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jimbo katoliki la Urbano nchini Italia limeandaa tamasha la muziki wa kukata na shoka kama kielelezo cha upendo wa mshikamano, ujirani mwema na shukurani kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa maisha na utume wake kwa Mama Kanisa. Tamasha hili linafanyika Jumamosi tarehe 18 Julai 2026 kuanzia majira ya saa 3 kamili za usiku kwa saa za Ulaya kwenye uwanja wa ikulu ndogo Castel Gandolfo. Huu ni muda muafaka wa kushirikishana uzuri unaobubujika kutoka katika muziki, anasema Askofu Vincent Viva wa Jimbo Katoliki Albano. Watu wa Mungu eneo la Castel Gandolfo wamefurahia sana kusikia kuhusu tamasha hili la muziki kama kielelezo cha watu wa Mungu jimboni Albano. Tamasha hili ni kielelezo cha uzuri kwa kukumbatia na kuthamini umuhimu wa muziki kama kielelezo cha sala wanazotaka kumtolea Mungu Baba Mwenyezi katika maisha na utume wa kanisa.

Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 16 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa kipindi cha kawaida. Ujumbe mkuu umejikita katika ukuu wa huruma ya Mungu na uvumilivu wake kwetu sisi wanaye, kwamba Mungu Baba yetu anatupenda sana. Hivyo kwa udhaifu wetu tunapotenda dhambi, hatuhukumu na kutuadhibu mara moja kwa haraka, bali anatuongoza kwa upendo katika kweli, akitupa nafasi ya kuongoka na kufanya toba ili tuishi maisha mema na maadilifu. Ni katika muktadha huu Zaburi ya wimbo wa mwanzo inasema hivi: Tazama Mungu ndiye anayenisaidia, Bwana ndiye anayenitegemeza nafsi yangu. Kwa ukunjufu wa moyo nitakutolea dhabihu, ee Bwana, nitalishukuru jina lako maana ni jema. Na mama kanisa katika sala ya mwanzo anasali hivi: E Bwana, uwarehemu watumishi wako, uwazidishie kwa wema baraka za neema yako, hivyo waendelee kuzishika daima amri zako kwa moyo wa matumaini, imani na mapendo. Somo la kwanza ni la kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya 12 aya 13, 16 hadi 19. Ujumbe wake mkuu umejikita pia katika huruma na uvumilivu wa Mungu kwa wenye dhambi na wakosefu, licha ya kuwa ana uwezo wa kuadhibu wakati na muda wowote tunapotenda dhambi na kukengeuka. Lakini kwa hekima na huruma yake anatuacha tuendelee kuishi, akitupatia nafasi ya kubadilika, kutubu, kumrudia yeye na kuomba msamaha. Maneno ya Sulemani tunayasoma hivi: Walakini desturi yako unaizuia hata uwezo wako, na kuhukumu kwa upole na kutawala kwa uvumilivu mwingi. Uwezo unao na wakati wote utakapo unaweza kuutumia, lakini endapo watu wametenda dhambi unawajalia toba. Hivyo neno la mwisho la Mungu kwetu sisi wanawe tunapokosea ni hili: Nimekusamehe mwanangu, nenda na amani, usitende dhambi tena. Huluka hii ya Mungu ilimfanya mzaburi atafakari na kuandika maneno haya ya wimbo wa katikati akisema: Kwa maana wewe Bwana umwema, umekuwa tayari kusamehe na mwingi wa fadhili kwa watu wote wa kuitao. E Bwana, uyasikie maombi yangu, uisikilize sauti ya dua zangu. Mataifa yote uliowafanya watakuja, watakusujudia wewe Bwana, watalitukuza jina lako, kwa kuwa ndiwe uliye mkuu. Wewe ndiwe mfanya miujiza, ndiwe Mungu peke yako. Lakini wewe Bwana, u Mungu wa rehema na neema, mvumilivu, mwingi wa fadhili na kweli, unielekee na kunifadhili mimi mkosefu. Lakini licha ya kuwa huruma ya Mungu ni ya milele, haina mipaka, na Mungu ni mvumilivu kiasi hicho, lakini huruma hii ni kwa wale wanaotubu makosa yao na kuziacha njia zao mbaya, kwa wanaokaza shingo zao na kubaki katika maovu yao, uvumilivu wa Mungu unafikia kikomo chake kwa kifo chao, na mwisho wao ni kuangamia katika moto wa milele. Somo la pili ni la waraka mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 26 hadi 27. Ujumbe wake ni kuwa hali yetu binadamu ni dhaifu, hali kadhalika na sala zetu, lakini Roho wa Mungu aliye ndani yetu anazifanya sala zetu zipate mastahili na kusikilizwa na Mungu. Hapa msisitizo ni kuwa Mungu kwa upendo wake anatujalia Roho wake awe msaada wetu. Tunasoma hivi: Roho hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Hii ndiyo sababu ya Mungu kutuvumilia tukitenda dhambi, akisubiri neema na baraka za Roho Mtakatifu zifanye kazi ndani mwetu, ili tuweze kuongoka na kumrudia yeye na kuishi kitakatifu. Injili ni ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 13 aya 24 hadi 43. Ujumbe wake umejikita katika kukua na kuenea kwa ufalme wa Mungu na uvumilivu na huruma ya Mungu kwa wakosefu. Ujumbe huu unaelezwa kwa mifano mitatu: mfano wa punje ya haradali, mfano wa chachu na mfano wa ngano na magugu, kuachwa ili vikue pamoja mpaka muda wa mavuno. Huruma hii ya Mungu inafumbatwa katika uvumilivu wake na imani kuwa mwanadamu mdhambi
anaweza kubadilika na kumrudia yeye. Kumbe mwovu kunawiri si kwa sababu Mungu haoni uovu wake, bali ni huruma na uvumilivu wake Mungu ndivyo vinavyompa mdhambi nafasi ya kutubu na kubadilika. Ni vyema kutumia vizuri muda tunaopewa na Mungu, tujipatanishe naye mapema, tusingoje hata siku ya mwisho, siku ya hukumu. Kila mara tuikimbilie sakramenti ya kitubio, ambayo kwayo Mungu anapitisha huruma yake kwetu sisi wanawe wa dhambi. Mfano wa magugu umebeba mafundisho mengi. Kwanza kabisa unatufundisha kuwa kwa njia ya uumbaji Mungu amepanda ndani ya kila nafsi ya mtu kila lililo jema kwa maisha yake. Adui shetani ndiye anayefanya kazi ya kupanda magugu ndani ya nafsi zetu. Hivyo kila mmoja ana wajibu wa kujilinda na yule mwovu asije kupanda ndani mwake uovu wake. Wazazi wana wajibu zaidi wa kuwalinda na kuwaelekeza vyema watoto wao, ili asiwapo yeyote wa kupanda magugu ndani ya nafsi zao. Tukumbuke kuwa mtoto asipokuwa na msingi mzuri wa maadili toka nyumbani, ni rahisi sana kwa yule mwovu kupanda yaliyo mabaya ndani mwake awapo nje ya nyumbani. Pili, mfano huu unatuasa kuacha tabia kwa hukumu wengine na kuwawekea alama ya huyu ni mwema na huyu ni mbaya moja kwa moja. Hukumu ni ya Mungu peke yake, anayejua siri ya mioyo ya watu kama anavyosema Mtume Paulo. Basi msihukumu, acheni mpaka Bwana atakapokuja. Yeye atayafichua mambo ya giza yaliyofichika na kuonesha wazi nia za mioyo ya watu. Rejea wa Korinto wa kwanza sura ya 4 aya ya 5. Fundisho la tatu katika mfano wa magugu na ngano unatuasa pia tusiwe wabaguzi kwa watu wasio na uwezo. Watumishi walitaka kung'oa magugu ili ngano ikue vizuri. Ni jambo jema. Utamaduni wa kifo umeanza kwa dhambi ya ubaguzi, kwa kuwanyanyasa, kuwatenga na pengine kuwatokomeza kabisa, kwa kukatisha maisha ya wasiojiweza na wanyonge kama walemavu, vikongwe, wagonjwa mahututi, au hata ambao bado hawajauona mwanga wa jua, wasio na hatia wala uwezo wa kujitetea, ili mradi tu walio wazima na nguvu waishi vizuri. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno. Hapo ndipo mtakapotambua tena tofauti iliyopo kati ya waadilifu na waovu, naam, kati ya mtu anayemtumikia Mungu na asiyemtumikia. Malaki sura ya 3 aya ya 18. Basi tumwombe Mungu Roho Mtakatifu atujalie neema na baraka zake, tuweze kutumia vyema uvumilivu wa Mungu, kutuacha tuendelee kuishi akitupa muda wa kutubu, atujalie moyo wa toba na kubadilika, ili hukumu ya mwisho itukute tukiwa ngano bora na hivyo kukusanywa katika ufalme wa Mungu. Kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi chochote. Daima tuwe watu wa sala, tukiomba msaada wa Mungu Baba yetu, hasa kwa sadaka ya misa takatifu, kama anavyosali Mama Kanisa katika sala ya kuombea dhabihu akisema hivi: E Mungu, ulihalalisha kafara mbalimbali za zamani katika sadaka hii moja iliyo kamili, uipokee sadaka hii tunayokutolea sisi watumishi wako. Amini. Uibariki kama ulivyoibariki ile sadaka ya Abeli, ili kila kitu alichokutolea kila mmoja wetu kwa kuheshimu utukufu wako kitufae sote kwa wokovu. Na katika sala baada ya komunyo anahitimisha akisali hivi: E Bwana, tunakuomba uwe na sisi taifa lako, na kama ulivyotujalia mafumbo haya ya mbinguni, utuondoe katika maisha ya zamani na kutuweka katika maisha mapya. Na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascali Irondo.

Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sista Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, mtoto wa mkulima, nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.